0: повтори нам все сначала, повтори. О, как мне.
1: НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.